Cici cici cici mok mok rolurot ci. Nah menika sampun dugi gotro sekawan ya. Lajeng gotro gangsal. Nem ciro cimo mo nem mo luro. Cici cici cici mok mok rolurot ci. Lajeng gotro pitu. Nem ciro lu cici ciro cinem mo kotro balu cinem ciro lu malu cici ciro lu ro cinem mo kotro pengasan utawi kotro songo.